0: Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Dobrinja, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Orahovica Donja, a vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Vi pratite jutarnji program u Stava se Srebrnog radija, poštovani slušalci, a prvi izvještaj stiže nam i ovo jutro iz policijske stanice u Srebrniku. Prema biltenu dežurnih, protekla noć je bila mirna, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nadamo se iskreno da će takav bilten ostati u narednim danima, a ono što svakako slijedi jeste upozorenje vozačima da i ovo jutro voze uz poštivanje svih saobraćajnih propisa i molimo vas, cijenjeni vozači, ne brže od života.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a što se to dešava po Europi. Francuske snage sigurnosti priveli su više od 600 osoba, dok su desetine policajaca i žandarmerije povrijeđene usled eskalacije protesta, tokom kojih je dolazilo do blokiranja srednjih škola i nasilnih sukoba, izjavio je ministar unutarnjih poslova Francuske. Pokret učenika srednjih škola, koje u Francuskoj pohađaju učenici uzrasta od 15 do 18 godina, tokom posljednje tri godine srednjoškolskog obrazovanja izazvao je gnjev vlade. Od prošle sedmice učenici organizuju proteste ispred škola zbog niza problema, uključujući raspored časova, broj učenika u odjeljenjima i nedostatak nastavnog osoblja, pa sve do previsokih temperatura u učionicama tokom ovogodišnjih toplotnih valova. Protesti su počeli u regiji Lille-de-France oko Pariza, ali su se u međuvremenu proširili i na druge gradove širom Francuske. Ministar unutarnjih poslova Lorraine Nufiez izjavio je da je privedeno 625 osoba tokom blokada srednjih škola, ukazujući na širenje pokreta i osuđujući eskalaciju nasilja.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

8:39 na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, a i u nastavku ćemo govoriti o sportu, odnosno o košarci, i to onim legendarnim košarkašima. Legendarni dres koji je Michael Jordan nosio u trećoj utakmici NBA lige i finala 1998. godine protiv Utah Jazza prodan je na aukciji za basnoslovnih 12,26 miliona dolara. Ovaj komad sportske historije time je zvanično postao najskuplji prodani košarkaški dres ikada. Radi se o kultnom bijelom dresu Chicago Bullsa sa brojem 23, u kojem je Air Mike ili Leteći Michael nastupio 7. juna 1998. godine u United Centru u Chicagu. Te noći Chicago Bullsi su potpuno deklasirali Utah Jazz rezultatom 96:54, preuzevši vodstvo od 2:1 u finalnoj seriji. Ekipa iz Chicaga je na kraju slavila sa ukupnih 4:2, čime je Jordan osigurao svoj 6. i ujedno poslednji šampionski prsten u karijeri. Prodaja je realizovana posredstvom aukcije platforma Jupiter, čiji je osnivač poznati muzičar Pharrell Williams, a zanimljivo je da je za ovaj historijski artefakt stigla samo jedna obavezujuća ponuda. Osnovna cijena iznosila je 10 miliona dolara, ali su uz dodatne takse za kupca iznos je dostigao 2,26 miliona dolara ukupnih troškova, dosegli konačno rekordnu cifru. Ovim je potvrđena procjena stručnjaka iz aukcijske kuće koji su vrijednost dresa predvidjeli u rasponu od 10 do 15 miliona dolara. Ovim iznosom Jordan je zapravo nadmašio samog sebe, jer prethodni rekord također je bio na njegovom vlasništvu. Crveni dres iz prve utakmice istog finala prodan je 2022. godine za nešto više od 10 miliona dolara. Treći meč finalne serije ostao je upamćen po jednoj od najubjedljivijih pobjeda u historiji NBA lige. Triumf Chicago Bullsa od 42 poena razlike bio je nestvaran, a 54 poena Utah Jazza predstavljali su tadašnji neslavni rekord za najmanji broj poena jednog tima u finalu. Jordan je za 32 minute provedene na parketu upisao 24 poena, 3 skoka i 2 asistencije, te po jednu ukradenu loptu i blokadu. Pitanje pobjednika bilo je rješeno mnogo prije posljednjeg zvuka sirene, pa Jordan nije ni morao igrati u četvrtoj četvrtini. Ono što je ovaj dres činilo posebnim i dragocjenim jeste činjenica da je to, prema navodima Jupitera, jedini javno poznati bijeli Jordanov dres iz pobjede Bullsa u finalu 98. godine koji se ikada našao na tržištu. Na prsima ima prepoznatljivu oznaku NBA finala 1998. a njegov originalnost garantuje i McGray certifikat i stroga dokumentacija o porijeklu. Dakle, poštovani slušalci, eto, toliko para za jedan dres, za jednu, da tako kažemo, majicu ili potkošulju, ako ćete tako, jer je bez rukava, naravno, košarkaški dres. I ko je sad vlasnik tog, da tako kažemo, suvenira, ne piše, ali izdvojiti 20 miliona dolara za nešto takvo zaista pomalo zvuči suludo. Ali eto, Jordan je Jordan. Što drugo da kažem?

0: Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Dobrinja, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a ukoliko putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Orahovica Donja, a vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, a kao i na svim prethodnim izborima i na ovima je moguće provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, na kojem mjestu ste registrovani za glasanje, poštovani slušatelji. Krajem augusta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine, koji se održavaju 4. oktobra. Pravo glasa na ovim izborima ima 3.408.517 birača. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%, a na biračkom mjestu je 9.687 žena, više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja, kada su raspisani izbori, broj birača je smanjen za 5.847 na tada zaključenom biračkom spisku nalazila su se 3.414.364 birača. Kada je reč o biračima iz inostranstva, Centralna izborna komisija je krajem jula utvrdila da se na izvodima iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine nalazi 48.074 birača. Centralna izborna komisija donijela je odluku o utvrđivanju izvoda iz centralnog biračkog spiska za birače koji će glasati putem mobilnog tima, a na kojem se nalazi ukupno 16.159 osoba.

samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 7035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 06.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija, poštovani slušaoci, govorimo šta sve morate, trebate i možete posjetiti u Sarajevu. Za početak, baš čaršija, duša Sarajeva, ona je stari dio Sarajeva, koji je osmansko doba bio žila kucavica grada, njegovo glavno trgovačko središte i epicentar svih bitnih društvenih događanja. Na baš čaršiji se nalazi dva preostala sarajevska natkrivena bazara, Gazi Husrev Begov i Vrusa bez istante, trgovine čuvenih sarajevskih zanatlija, Morića i Kolobara Han i mnogo toga. Najznačajnije građevine su drvena fontana Sebilj, te baš čaršijska i Gazi Husrev Begova džamija, medresa i biblioteka, Sahat Kula i još nekoliko zanimljivih građevina. Baš čaršija je gastronomsko središte Sarajeva i upravo tu ćete moći pronaći najpoznatije sarajevske aščinice, burekđinice, ćevabđinice, popiti domaću kahu iz Ljuđana sa hatlukom pri pogledu na Sebilje, nešto što ne smijete preskočiti, a čuveni su i ćevapi u nekoliko ćevabđinica.

Turistički horizonti, talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, još jedna građevina koju morate posjetiti jednostavno u Sarajevu jeste Latinska ćuprija na opjevanoj Miljacke. Ono što su Karlov most u Pragu i Lančani most u Budimpešti, to je u Sarajevu Latinska ćuprija. Most na opjevanoj Miljacki, koju je legende vinuo Halid Beštić, možda nema toliko impresivnu arhitekturu kao spomenuti mostovi, ali ima atraktivniju historijsku priču. Latinska ćuprija je jedan od najstarijih mostova u Sarajevu, znameniti je po činjenici što je upravo u njegovoj neposrednoj blizini Gavrilo Princip izvršio atentat na austro-ugarskog prestonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat bio je neposredni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, jednog od najkrvavijih događaja u historiji čovječanstva. Atentat se dogodio pokraj tadašnje Šilerove trgovine, zgrade u kojoj je danas smješten muzej Sarajevo 1878-1918.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Duhovni izazovi Srebrenog radija. U periodu vladavine osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini, islam je imao centralnu poziciju državne religije, a islamske ustanove bile su dijelom državne organizacije. S druge strane, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica imale su javno priznati pravni status i slobodu iskazivanja religije u okviru tadašnjih zakona, te svakako i pravo da primjenjuju religijska prava u pitanjima koja se tiču njihovih pripadnika. Dolaskom Austro-Ugarske vladavine prihvata se model vjerskih udruženja i priznatih religija. Zemaljski ustav za Bosnu i Hercegovinu od 17.2.1910. godine u članu 8 kao priznata vjerska udruženja, odnosno zajednice, navodi sljedeće: islamsku, srpsko-pravoslavnu, rimokatoličku, grko-katoličku, evangelističku, ausburškog i helveskog zakona i jevrejsku zajednicu. Ove priznate vjerske zajednice udruženja imali su javna prava, prava na obavljanje vjerozakona, oslobađanje od plaćanja poreza, te pravo na ubiranje vjerskih poreza. Vjera i vjerski obredi bili su pod krivično-pravnom zaštitom države, a i državni službenici učestvovali su na vjerskim manifestacijama. Ipak, država je zadržavala pravo nadzora nad crkvama i vjerskim zajednicama i udruženjima.

Historijski posmatrano Sarajevo i njegovi stanovnici kontinuirano su njegovali duh zajedništva. U toku Drugog svjetskog rata većina stanovništva se bunila protiv ubijanja Jevreja, Roma i Srba, a izraz tog stava je potpisivanje Elhidainih rezolucija. Dokumentovani su i brojni slučajevi sakrivanja Jevreja u kućama uglednih Bošnjaka. Dokaz njegovanja međureligijskog duha i činjenica da je jedan od najvećih hramova pravoslavne crkve na Balkanu sagrađen na osnovu inicijative stanovnika Sarajeva. Crkva je napravljena 1874. godine uz odobrenje sultana Abdul Aziza. Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite program Srebrenog radija, još jedno izdanje emisije Duhovni izazovi. Nakon smjenjivanja Osmanlije, evropska vlast je izgradila katoličku katedralu te počinje i naseljavanje Bosne i Hercegovine stanovnicima iz raznih evropskih zemalja poput Austrije, Njemačke, Poljske, Mađarske i drugih. U osmanskom periodu sagrađena je najveća džamija u Bosni i Hercegovini, Gazi Husrev Begova, a pored nje je sagrađena i Sahat Kula, koja jedino svijetu još uvijek mjeri vrijeme Alaturka. U starom dijelu Sarajeva izgrađene su dvije sinagoge. Prvu su izgradili Jevreji i Sefardi, koji su iz Španije pobjegli u Osmansko carstvo, a do kraja Drugog svjetskog rata jedna od najbrojnijih jevrejskih zajednica živjela je u Sarajevu. Drugu sinagogu su izgradili Jevreji Aškenazi, koji su se počeli doseljavati nakon Austro-Ugarske okupacije. Izgrađena je 1902. godine i bila je treća po veličini u cijeloj Europi.

0: Inače, treba imati na umu da tradicionalni komšiluk podrazumijeva gledanje u zajedničko plavetnilo neba, raznolika prostranstva koja okružuju kuće, ali svako iz svog ugla, sa svog prozora. Poštovati da su prostor i priroda zajednički, ali poštovati i činjenicu da je pogled na tu prirodu drugačiji od komšijskog pogleda, a to podrazumijeva međureligijski dijalog. Poštovani slušaoci, želimo vam svako dobro iz još jednog izdanja emisije Duhovni izazovi Srebrenog radija, uz poziv da i dalje ostanete uz nas. Svako dobro.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.